Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Walah bu, jaman saiki ki angel tenan. Golek duit angel tenan tak kandani. Ora kaya biyen, tanggapan ketoprak sepi, kebutuhan soyoka. Beda kaya jaman biyen, Bu.
1: Walah, Pak. Mojo sambat wae to. Sing baku saiki awake dhewe kuwi legowo, nrimo ing pandum.

0: Mbah, Simbah, Mbah Dal.
1: Hah? Piye, Nduk?
0: Ibu Sare. Lah kula gugah dereng tangi jembah.
1: Ya ora ngono kuwi to. Nek sing jeneng basa kramane kuwi Ibu Sare. Lah, kula gugah dereng wungu. Ngono kok.

roh lan poro dewa tini jagat madya papan karamyane badan wadak jagat andhap papan karamyane poro jin setan dedemit lan sak panunggalane kanthi mengkono Bathara Guru klebu gedhe panguasane wenang mangreh makhluk kang wujud badan alus apa dene badan wadak kayangane Bathara Guru aran Jonggring Saloka mapan ana ing sak pucuking gunung Tenggur papan iki asring sinebut Suralaya kang surasane pedunungane para dewa tembung liya ya kuwi Surapada Suraloka kayangan kadewatan kadang ditembungake kaswargan tebane Suralaya iya Jonggring Saloka iku jembar banget perang-perangane ana kang diarani Utara Segoro ya kuwi kahyangane Bathara Wisnu Arga Dahana utawa Duk Sinogeni ya kuwi kahyangane Bathara Bromo Indraloka kahyangane Bathara Indra Suwela Gringging kahyangane Bathara Sambu Eka Cakra kahyangan Sang Hyang Surya Dene Arga Dumilah kahyangane Bathara Yama Dipati Cakra Kembang kahyangane Bathara Kumajaya Garwane Bathara Guru ana loro ya kuwi siji Dewi Uma putra putrine Sudagar Umaran iya Tayu Mutu Traib Bagindo Saleh saka tanah Parasu karo Bathara Guru Dewi Uma peputra Bathara Sambu Bathara Bromo Bathara Indra Bathara Bayu Bathara Wisnu siji maneh Bathara Kala loro Dewi Laksmi iya Uma Rakti utawa Uma Ranti peputra telu ya kuwi Bathara Sakra Bathara Mahadewa lan Bathara Asmara Bathara Guru utawa Bathara Manikmaya iku isih saduluran karo Bathara Tejomaya lan Bathara Ismaya. Bathara Guru kuwi putrane Sang Hyang Tunggal lan Dewi Wirandi. Putrine Prabu Yuyut Ratu Jin ing negara Keling. Mitra cerita pedalangan Bathara Guru dumadi saka Endrok utawa Antigo. Critane Dewi Wirandi garwane Sang Hyang Tunggal kang mapan ana ing kayangan Alang-alang Kumitir. Babaran wujud Endrok mawa cahya. Endrok mau bakal dipecah dening Sang Hyang Tunggal nanging nalika arep dibanting Endok mau mumbul mabur dhuwur. Sang Hyang Tunggal gagi mbujung abur Endok. Kacarita mlesate Endok mawa cahya tumuju ing kayangan Undar Andir Bawana. Kayangane Sang Hyang Wenang iya ramane Sang Hyang Tunggal. Dene Sang Hyang Wenang Endok mau dicandak banjur dimantrani satema dadi bayi cacah telu. Kabeh bagus rupane. Sing dumadi saka kulit endok diparingi tetenger Sang Hyang Antogo. Ing tembe dadi tok.

Putian Indok dadi Sanghyang Ismaya, Tembimburi dadi Semar Badranaya. Lan kuningane diparingi tetenger Bathara Manikmaya utawa Bathara Guru. Dasa namane Bathara Guru miturut pedhalangan ya kuwi Sanghyang Manikmaya, Sanghyang Pramesti, Sanghyang Jagatnata, Sanghyang Kirinata, Sanghyang Caturbhuja, tegese baune cacah papat. Lan uga Sanghyang Nilakantha amarga duwe cacat belang biru ing tenggake. Sanghyang Lengis duwe cacat apus apiane kang sisih kiwa. Lan uga Sanghyang Trinetra awit kagungan netra telu kang sajuga mapan ana larapane lan uga Sanghyang Siwa. Mula bukane Bathara Guru darbe tangan lan bau papat iku mengkini. Bathara Guru garwa Dewi Uma. Nalika arep dipondhong ing Tilamsari, Uma lumayu awit dheweke isin duwe cacat Bagapuru. Tegese ora duwe pawadunan alias buntet. Dene Uma banjur dipotho-potho saka kumrangsanging penggalih. Bathara Guru nyuwun pitulung marang ingkang eyang ya kuwi Sanghyang Wenang supaya bisa tangane tambah loro maneh. Panuwune dikabulke. Satemah tangane Bathara Guru imbuh dadi papat. Kinarya ngadangi playune Dewi Uma. Sawenaing suwe Dewi Uma pasrah nuli kapondhong ing Tilamsari. Nalika Bathara Guru arep nandukake asmara, priksa yen Dewi Uma ora duwe pawadonan, banjur disranani kanthi digepyok nganggo godhong kluwih kang wis dimantrani. Canalika Dewi Uma darbi pawadonan kaya sak lumraing wanodya. Lan wasana bisa darbi turun cacah 6. Titiane Bathara Guru wujud lembu wadon aran Lembu Andini utawa Nandini. Senadyan wujude lembu utawa sapi nanging digdaya. Duinguni dadi sesembahane para makhluk kang dumunung ing sakidul wetane Gunung Tengguru. Patihe Bathara Guru bebisik Sanghyang Kaneka Putra iya Bathara Narada. Dene pusakane Bathara Guru aran Cis Kalaminta utawa Cis Jaludara lan Cis Trisula. Kejaba iku Bathara Guru darbe aji Kawrastawam utawa Kawaspadan Cipta, aji Pangabaran lan uga aji Kemayan.

Perombatan aring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutrisno budaya matur nuwun pinteringan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mambatan aring Yogyakarta. Lan Sutrisno budaya kalau sampun katerakan ugi wonten ing salah setunggal informasi kait kalian UMKM wonten ing daerah istimewa Yogyakarta ing giaran teras UMKM. Lan ugi Sutrisno budaya wonten ing wekdal menika mboten dangu malih emangnya badhe katerakan kumandang adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Pramilogi katur dhumateng Sutrisno budaya muslimin muslimat adzan zuhur wonten ing dinten menika dumawa wanci jam 11 langkung 3:03 menit. Pramila wonten ing wekdal menika badhe katerakan langkung rumiyin rencan lagu-lagu rohani Islam sinambi nenggo manjing wekdal salat zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Sutresno budaya muslimin muslimat ada wekdal wonten ing studio sampun datangaken wanci jam 11 langkung 3:03 menit. Pramila wonten wekdal menika titi wancinipun badhe katuraken kumandang adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun katuraken kumandhang ing adzan zuhur kagem wewengkon ngayu Jakarta lan sakiwa tengipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

0: omah-omah ki sine ming wong loro karo mbokne ngene wae rumangsaku. Rembukan apa wae iki nek ora kepeneran ki ming arep ngejak padu wae. Jan wong wedok ki nek kurang pengalaman ya kaya ngono kae wis. Anggep apa-apa iso. Nyandang kuwi karepe ya melu-melu cah saiki majune jamane ya trap-trapane iki wis waton. Wis nek teko rilungan ki ndi sing muni rapat nang kelurahan ki bentuk PKK. Jare muni ya sok ana ing latihan krawitan bareng. Abojoku ki omong wis rapati cetha kok muni ajar sinden lho. Aku ngake lelungan wae bojoku ki karo aku ning dalane ora sayang sabarku dina sloya. Ah bojoku ki wong jane ya solo tinimbang wong-wong kuwi ning emoh akone lelo ki. Wah, bene.
1: Kesek.
0: Ini.
1: Kesek.
0: Kesek iki tembung piye to? Kowe iki ngomong iki mbok sing rada genah ngono lho.
1: Mengke dhisik.
0: Lah rak ya ngono kok njur cekane kok mengke sik.
1: Mas. Mas.
0: Napa?
1: Sanggul kula teng pundi nggih?
0: Lah ya wis akal-akal wae to. Wis sanggul ki rak ya anggonmu to kuwi.
1: Lah nggih teng pundi triki lho.
0: Lah wong lanang ora tau sanggulan kok ya njur sanggul etekmu.
1: Wah, ciloko tenan nih,
0: kula. Piye, piye?
1: Kelangan gedhen tenan nih.
0: Kelangan gedhen ki apa?
1: Lah niku sanggul kula sing nyok kula nggo sasak niku lho.
0: Wah, mingko yo ngono kuwi gedhen ngono apa?
1: Ha kepripun? Ha niki rak njun dadak nyasaki rambut boko siji nih.
0: Wah, kuwi nek amrih gampange supaya men ketok akeh ketok dhuwur rambuté ta?
1: Ha nggih.
0: Wah, subal wuh-wuh kuwi rak ya kenal. Mangsa aku nyandang kok saiki kok mangsa aku sing werna-werna wae kowe iki.
1: Sampeyan niku rumangsaku wis ora cocok urip jaman sakniki. Mbok kaya wong lanang liya-liyane nika lho nek wong wedok maju, wong lanang niku ya melu maju.
0: Oh, karmu.
1: Kok malah dadi penghalang
0: sampeyan. Dadi kowe bendina lungan ning kelurahanmu. Dadi dianggep aku ngalang-alangi to.
1: Njur kula niku nek dandan apik sinten sing kuncara?
0: Oh.
1: Sopo kae? Waduh. Bojone sapa ya?
0: Sampeyan ra katut. Ane ya trap-trapane iki sing ling nggokke ngono iki sing mapan. Aku ini nganggo to jaremu nang kelurahan. Saiki wah, saiki iki pakaian senam barang saiki. Kaya wingi kaos sing tok nggo kae to.
1: Nggih.
0: Kaya muni pakaian senam.
1: Lah nggih niki.
0: Nek ya nek pinuju senam, ora kok nang pasar kok njur nganggo kaos kaya ngono. Apa arep senam nang pasar kok?
1: Lho rekane niku menanget nggih ta?
0: Lho anget ta kira ya ora patut jenenge iki anggone ora nggon kuwi.
1: Tur kula nggih pun kula pikir lho sepisan iki tok wae. Aku lho isine ditutke cah cilik-cilik niku.
0: Lah lera isen kepiye nganggo senam kok gedhong tenggok ngono kira ya ora patut kok.
1: Anek meng le dingetke wis ora apa-apa. Ana sing ngrasani yo cah ugal-ugalan to sak niki niku.
0: Ha iya piye?
1: Rene-rene. Glone arep weruh entung benggala.
0: Weh. Kowe iki juga diarani entung to?
1: Nggih.
0: Nek yo rada memper kok kowe. Malah lek ngarani wis arep dadi kupu kaya ngono ya ta.
1: Samanu nek wong wedok diololo kok melu ngono pripun to? Napa sampeyan wis ora seneng kalih kula to?
0: Lha nyatane kowe yo ala apa kon ngewangi kok kok yo.
1: Oh, ngaten to. Dadi mbiyen niku apik saiki ala. Njur nek apik dalem nek saiki solo wis yo terus ora tau dalem ngoten to.
0: Lho ya ora ngono.
1: Kok seje kalih kula-kula niku mbiyen sampeyan apik nggih kula alam apik saiki ala ya tetep apik wong kula isih tresno karo sampeyan.
0: Lah iya nek mungkin aku ya kaya kono kuwi ning wong liya kuwi.
1: Ning nyuwun ngapunten nek dipikir ala niku luwih ala sampeyan banget niku. Wis omong wagu. Ngoso.
0: Oh, aku anak kere kok.
1: Lho, rak njir keloro-loro.
0: Keloro-loro ke njir wong lanang tau nek ngono ki apa munggah kowe ra loro atine.
1: Ning kula rak ra tau muni, ning kula wae rak njaluk ngapura, semungguh niku.
0: Wis dadi anggere njaluk ngapura ki muni piye-piye entuk to?
1: Kula wae rak matur semungguh kula niku ngonekke sampeyan ala, niku ngoten niku.
0: Ora usah semungguh wis ngonekke kuwi kowe kok juga semungguh.
1: Kula nu aja kebacut wis anak-anak ngoten tenan. Nyok dirasani kali tangga-tangga niku.
0: Piye?
1: Kelu. sing wedok iki gapiak semanak karo tangga yo apik.
0: Ha iya.
1: Sing lanang ora tau metu saka omah lho. Ning ngoten niku. Mm-hmm.
0: Aku metu semlane dikolo aku. Pengger aku metu yo ora oleh apa-apa kok. Apa umum mliyane aku? Nang omah kok njut ngliwet barang gaweamu kok aku sing kon nandangi kuwi.
1: Lho, niku barang apik.
0: Barang apik.
1: Lho njur rumangsa samang pripun? Kula darani ngeres sampean.
0: Oh
1: mboten.
0: Oh.
1: Wong niku njagani, nggih to? Nggih nek wong wedok niku saras, nek lara njur sampean ora ana sing liwetke.
0: Oh.
1: Apa are jajan ra pemborosan?
0: Oh ya apik. Dadi saya kuwi ngajeni karo wong lanang
1: okay.
0: Supaya wong lanang ki ya ngerti bot repoting pawon.
1: Lho.
0: Oh ya apik, tegese madang barang ki aku ora leh mangan sego, mangan intip kuwi malah apik.
1: Lho, ekonomi.
0: Orang ekonomi ya, aku malah luwe tanah toh, tanah kan lo.
1: Iya toh. Tanah pripun.
0: Lo tegese intip kira luwe tanah timbang segane, rak ngono toh.
1: Wong niku aja seneng mangan singgon

0: jogetan.
1: Joko saking seneng-senenge
2: manuto pun kakang Yayi. Orang ana wanita sliyane kuwi.
1: Oh, kaya gampangane iki
2: gandrung kok kae. Tak mat-mat
1: gandrung
2: rupane kaya jaran.
1: Duh. Ya ben dirungokke saka jero omah kene. Wanita kok ayu kok jaran.

0: Siti kamar mandi.
1: Siti agek neng kamar mandi.
0: Oh, meng. Kowe welas mbek aku ya.
2: Oh, kok mbek?
1: Nganggo. Nggih, agek embel kok.
2: Oh, dadi dadi kuwi Siti anak wedhus ngono.
1: Ah, sak niki nek jenenge rak werna-werna. Oh. Manuk baranu jenenge wonten Nuri bareng.
0: Oh.
1: Niku rak gembele jenenge Siti.
2: Oh, Siti gembel.
0: Aku ra iso pisah karo kowe ya.
2: Dan blengket banget iki.
0: Oh, wong kok ajune kaya ngono.
1: Sing dirasani
0: wong. Kekulitane nanggung.
2: Loh. Pok kulite wis separo pok kok nanggung.
1: Nanggung.
0: Ireng ora kuning ora.
2: Oh.
0: Ngetek raim. Wah. Kulitmu ki ngetek no. Klawu. Angel golek wanita kaya kowe. Oh. Nimas sadinipun kakang.
2: Oh. Gandrung kok iki mbokne. Cara dene wayange gandrung.
1: Ha kok merem.
2: Aku habis opo iki? Lho, kok gak gandrung karo sapa kemen anu? Railing bocah iki kan. Le,
0: kowe aja nyepelekke tenan.
2: Le.
0: Tekan ngendi wae sak tak tutke.
1: Nyebut yo Le, nyebut yo Le, nyebut yo.
0: Lanaku.
1: Alah.
0: Lan mesti tresno karo kowe.
2: Oh, piye ta iki?
1: Lho kok lambene muruh ya?
2: Waduh. Kok kebarane umat ayan iki saiki. Lah sok ayan to. Leh, leh.
0: Aduh, Bapak.
2: Wah,
0: kok galingan ayanda.
2: Wah, ya kene le.
0: Wah, aku kaya kawit mau ya, Pak.
2: Eh,
0: ora krasa aku kaya
2: mau. Wis mau kowe ning latar iki mbokmu.
0: Oh, Mbok. Nyaske bekti, Mbok.
2: Weh.
1: Ora kaya-kaya.
2: Wis aja nangis to kowe iki.
0: Aku urung dadi sripa, Mbok.
2: Lho, kok urung dadi sripa?
1: Ora ngono le, aku weruh kowe kok. Kerontok-rontok banget aduh.
0: Wis tambah.
2: Kowe iki uwes le nangis kuwi.
0: Nek pancen randi beras ya jong liwet.
2: Iki ora bab beras le.

0: Sugeng sonten Sutresno Budha yang atri pambagyo wilujeng pambagyo kasugengan katur dumateng Sutresno Budhaya wonten ing pundi kemawon. Ana wonten ing sonten menika panggen malih wonten ing atur giaran wani nyanyi HE HE ser lumantar program Mambat dari Ngayu Jakarta. Sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso ingkang badhe nderekaken lumaraping giaran wani nyanyi wonten ing sonten menika ing Sutresno Budhaya. Semoga dumateng panjenengan sing seneng nembang, seneng nyanyi. Sing penting kan wani nyanyi nggih Sutresno Budhaya monggo ing mangke saged jawiji. Lumantar telepon katapi wonten ing gangsal kalih kalih setunggal songo nggih Sutresno Budhaya lan ugi monggo ya badhe ngintun lingipun langkung rumbin lumantar WhatsApp wonten ing 089 gangsal 01 sekawan sekawan setunggal 066. Monggo-monggo dhumateng panjenengan Sutresno Budhaya ingkang badhe nyawiji wonten ing giaran wani nyanyi wonten ing sonten menika. Monggo-monggo kula tampi nggih kang lumantar telepon. Sugeng sonten wani nyanyi ha e ha e.
1: Sugeng sonten wani nyanyi ha e ha e ser.
0: Monggo sugeng sonten.
1: Sugeng sonten Mas Gilang.
0: Menika Pak Rianto nggih. Wah, nggih. Sami saja Pak Rianto.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, nggih. Pangestunipun. Wah, nggih menika Pak Rianto. Nggih, mangga Pak Rianto.
1: Nyun lelaledung karaoke.
0: Nggih.
1: Channelnya YTN Mangga.
0: YTN Mangga.
1: Nggih.
0: Oh, nggih, lelaledung nggih.
1: Nada pria.
0: Nada pria.
1: Nggih. Tulisannya
0: Abang Niko.
1: Nggih. Ingkang
0: menika nggih. Nggih, kula bali malih monggo monggo Pak Rianto. Lelo litu.

0: Ganteng campur uyah.
1: Nah, ngatur je Pak Mula tu je. Alak ngaten. Sami-sami matur nuwun Pak Muladi, nggih sugeng sonten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Muladi. Oke, di Jalan Bantul. Pula jengaken malih monggo sinten napa budaya sugeng sonten wani nyanyi hae hae.
2: Wani nyanyi hae hae ser Mas Gilang. Betul ya?
1: Betul nggih, monggo menika matur kalian.
2: Kalian Bahdul Jogja istimewa.
1: Mbah?
2: Bahdul.
1: Oh, Bahdul Jogja.
2: Ini nyanyi kempling ini kan juga kepencet.
1: Wah. Lah ngaten nggih nggih nggih nggih Bahdul, Pak Warto sehat to Bahdul?
2: Nggih, pangestunipun sehat. Mas Gilang ugi sami to.
1: Pangestunipun ugi nggih Bahdul.
2: Masih ganteng to.
1: Mbah, ya kudu ganteng ya Bahdul.
2: Hai.
1: Saya kudu tiga ganteng. Ah, nggih. Niki gak nyanyi napa meneh Bahdul?
2: Ingkang terus kenyang rumen rondo kempling anu ingkang dereng pedot
1: baru. Oh, nggih. Rondo kempling.
2: Buat kalian koplo nggih, buat kalian Mbak Laila.
1: Oh, Mbak Laila?
2: Nggih. Sedap. Ingkang jilbab kuning lho.
1: Oh, jilbab kuning. Mboten jilbab putih. Sekedap Nur Halaila nggih. Monggo monggo Bahdul niki sekedap. Nembe dandan niki nggih Mbak Laila.
2: Nggih.
1: Ah nggih. Monggo monggo Bahdul.
2: Pak Rianto nomor tinggal ya.
1: Nggih.
2: Kali Pak Mulat.

0: Injir, ama tu ce?
1: Uyan, uyan.
0: Ngege. Palaran pangkur lan kisinam kalau anje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama tujo subagyo kalau anje kalian ibu tansah sehat. Sugeng sonten mari nyanyi. Hae hae ser.
2: Sugeng sonten. Wani nyanyi hae hae ser.
0: Inggi, sugeng sonten. Monggo monggo.
2: Yeni. Galur.
0: Kalian?
2: Pak Tumidi.
0: Pak Tumidi yo wonten ing Galur nggih, monggo Pak Tumidi. Sehat nggih Pak Tumidi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, monggo monggo Pak Tumidi menika lagunipun menapa?
2: Sinom Nyamat, Pak.
0: Sinom Nyamat sekedap, sekedap. Nggih. Jopi-jopi menika.
2: Pun dereng.
0: Menika Pak Tumidi, monggo.
2: Nggih.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi mliginipun kangge dinten menika Minggu Paing tanggal 27 September 2016. Wonten ing ngarsa panjenengan badhe kabiyarsa raroncen tembang-tembang campur sari klasik kaselingan daran gayut kalian seni budaya ing Nusantara. Tentu kemauan ing pangajap mugi mimbui seserpan lan ugi mimbui tresno penyenengan sedaya lan kulo dumateng seni budaya lan seniman seniwati ing Nusantara. Saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta, kulo Sugiman Dwinur Seto ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Gusti Orasare. Tembung Gusti Orasare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sakyekti

Dumateng panjenengan sutresno kending-kending jawi tembang-tembang campur sari. Tentu sampun boten kekilampan malih dumateng panjenenganipun Ibu Ani Sunyani. Enggang merwakani kariripun kanthi ambyur wonten ing jagating seni karawitan pinangka waranggono utawi pesinden. Maestro dalang ugi sampun kadiriaken. Ingan tawisipun Ki Anom Swaroto, Ki Mantep Sudarsono, Ki Warsino lan sanes-sanesipun. Lan tumugi samangke panjenenganipun tasih keparang eksis wonten ing jagating seni budaya pinangka waranggono ugi penyanyi campursari. Tasih sarengan kalian Mbak Ani Sunyani wonten ing dalu menika ngrenggani giaran Skyper tumuli katuraken wonten jeriting ati kasusul mangke sakit cinta. Tetep nyawiji wonten ing program 4 dari Yogyakarta, suara budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi.

Tasinya wici wonten ing kiyaran sekeper sejenak kenangan bersama mirunggan wonten ing dalem menika tembang-tembang utawi lagu saking Mbak Anies Senyani ingkang katuraken. Sinambi panjenengan wonten ing dalem kempal kalian keluarga sak sampunipun makarya wonten ing panti pakaryan. Ugi wonten ing dalem dinten Minggu nggih utawi mirunggan tentu kemawon wonten acara utawi agenda ingkang panjenengan tindakaken wonten ing akhir pekan menika. Badhe katuraken wonten layang katresnan kasusul mangke mbacut opo wurung. Tetepo nyawiji ing program 4 RRI Yogyakarta.

lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Sutesno Butoyo, saking meniko kita saged mangertosi lan saged nuhaken pamikiran bilih ingkang pun anggap meniko limbah utawi sampah lan sampun boten wonten etungan utawi nilai ingkang saged pun kerto aji. Ananging, kanthi kreatif saged dados produk utawi bahan ingkang migunani. Ingkang pun anggap siso kanyoto sak meniko saged ngasilaken produk-produk. Kanyoto tas, aksesoris, lan ugi sanesipun. Kejawi meniko ngasilaken ekonomi keluarga, nanging ugi saged mbuka lapangan pekerjaan utawi peluang kerja kalian poro kadang penjahit lokal lan saged nyipto nilai ekonomi kagem masyarakat. Lan kanthi kreativitas pun wiwiti saking griya lan samangke saged mrembet ingkang usaha ageng-ageng. Sutresno Budaya, cekap semanten kiyaran bangun desa wekdal menika. Matur nuwun sampun mitangetaken.

ngaturaken kasugengan para sutresna budaya kakung miwah putri ingkang minulya. Kepareng Pak Bloko tumunten matur ngudar gagasan kanthi irah-irahan langgar. Kang Suto bali saka musola, dheweke asring neng musola tinimbang neng masjid sing sak janjane ora adoh saka musola. Musola kuwi sebutan saiki dene biyen-biyene wong kiwa tengen kono padha nyebut langgar. Saiki bocah-bocah cilik wis arang-arang sing nyebut langgar. Biasane ya ngarani musola. Jenenge musola kuwi ya nganggo jeneng basa Arab. Dene masjid ing kampunge Pak Bloko malah nganggo jeneng basa Jawa. Jenenge Masjid Margo Rahayu, tegese dalan tumuju Karahayon. Jeneng Margo Rahayu kuwi biyen taun 1980-an sing menehi tetenger Pak A.R. Fahrudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah taun 1908 tekan 1990. Ngendikane Pak A.R. gawe jeneng kuwi sing gampang dieling-eling lan maknane apik. Mula piyambake banjur jenengi Masjid Margo Rahayu. Nanging saiki mbok menawa nek jenengi masjid utawa langgar ora mantep yen ora nganggo basa

bon lan liyo liyane, nanging kabeh gumantung kemarmane dewe-dewe. Jenengi putra putrine wae saiki wis angel yen ditulis nganggo aksara Jawa. Amarga jinis hurufe wis nganggo huruf sing ora diduweni dening aksara Jawa. Kayata jeneng Asyifa, Zulkifli, Qurrota, Az-Zahra lan liyo liyane. Pikirane Kang Suto tekan ngendi, wiwit ngarani langgar dadi musola, jenengi masjid, nganti tekan menehi jeneng anak. Sak janjane jaman biyen kuwi anggone jenengi anak uga kena pengaruh basa Arab, nanging banjur dipas-paske karo huruf Jawa, utawa yen wong awam ngarani dipas-paske karo ilat Jawa sing ora duwe

jeneng Syafi'i dadi sapingi. Selagine jeneng sing ana ing aksara Jawa wae banjur digawe jeneng Jawa kaya ta Muhammad.

syariat dadi srengat utawa saringat utawa saring. Tanggane Pak Bloko jenenge Kang Saring, yen jenenge neng KTP Sukandar, nanging okeh sing ngundang Saring. Mbok menawa ya saka syariat kuwi mau. Bali ngenani jeneng Langgar. Langgar kuwi papan kanggo salat sing luweh cilik. Ing serat Centini uga bola bali nyritakake Langgar. Seh Among Rogo anggone medhar sabda uga ning Langgar utawa Masjid Alit. Dene ing serat Lampan Ringgit Gedhog uga nyebut Langgar. Serat iki cap-capan taun 1902. Bukune disimpen ing perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Nyritakake bab Panji. Ing buku kuwi bola-bali nyebut jeneng Langgar. Serat Siti Jenar cap-capan taun 1919 uga nyritakake bab Syekh Siti Jenar sing paring wejangan ing Langgar. Yen mangkono, Langgar kuwi jeneng Jawa sing wis wiwit jaman biyen. Dene jeneng musala kuwi durung suwe. Pitakone Mbak Yutrimo krungu grenenge Kang Suto bab Langgar lan musala. Yen miturut bau sastra Jawa, musala kuwi malah tegese godo utawa pentung. Dadi tembung musala kuwi pancen tembung asli saka basa Arab. Sola sing tegese donga utawa tegese ing basa Arab tradisional papan sing ngeblak. Nanging pancen ora dipungkiri yen basa Jawa kuwi wis kadhesek basa manca. Bedane biyen basa manca sing mlebu ning basa Jawa kuwi pocapane dipaske karo ilat Jawa. Dene saiki wutuh kaya basa asale. Ora dipaske karo ilat Jawa utawa ora dipaske karo aksara Jawa. Ya kabeh kuwi amarga saiki wong Jawa wis ora nggunakake aksara Jawa nanging nganggo aksara Latin. Dadi wis ora kelingan nulis jeneng utawa tembung sing nganggo huruf F, V, X, Q, lan Z. Janjane aksara Jawa ya wis duwe aksara rekan supaya ora ketinggalan zaman. Nanging amarga wis arang-arang dinggo, aksara rekan kuwi ya urung akeh sing nggunakake. Janjane yen bocah saiki mesti guyu menawa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter de Carpinter ing naskah Jawa jenenge dadi Pierre Pasquier. John Masquisher dadi Monsieur Pierpaqui. Dene Willem Graf van Hodenkorp dadi Baron Hogendorop. Kompakni dadi sekatelah kumpeni. Kuwi conto kepiye wong Jawa ora ilang jawane, ora ilang jawane
amarga pancen biyen anggone nulis netepi aturan aksara Jawa. Mbok menawa saiki malah padha isin yen ora bisa ngucapake tembung utawa ukara saka manca sing unine ora padha karo pocapan asline. Isin yen nganti ngucapke Abdul dadi Ngabdul umpamane. Sakjanjane ngucapake tembung manca nganggo ilat Jawa uga ora apa-apa. Pak Bloko duwe kenalan wong Inggris sing wasis basa Jawa lan ahli gamelan jenenge Peter Smith, nanging dheweke malah seneng yang diundang Pak Pete. Ana meneh Mr. Jonathan saka Australia luwih seneng diundang Pak Jono. Dadi wong-wong manca kuwi ora apa-apa yen jenenge dipaske karo ilat Jawa. Langgar kuwi janjane nek wong Jawa ora mung papan kanggo salat. Ujare Pak Bloko gawe cingak sing padha jagongan. Miturut majalah Pusaka Jawi, cap-capan Mangkunegaran taun 1927 langgar kuwi uga kanggo papan nyimpen pusaka. Petikan majalah Pusaka Jawi

Sangar sadaya ugi sami kasimpen ing langgar sarta langgaripun boten nate kangge salat. Dene wujudipun langgar griya alit dapur limasan payon welit pager gedhek jarambaipun sasak deling kagonggang kalian siti watawe sameter inggilipun griya wau lajeng

Setan kriya alit-alit ing Bali ingkang kangge madhai arca-arca dewa ing rika mastani sangga wontenipun ing tanah Jawi ngriki mbok menawi winastan sanggar menawi kawentahaken nama sanggar pamelengan sanggar pamujan utawi sanggar palanggatan kajengipun kinten-kinten kangge anglanggataken panuwunipun ingkang darbi kajat dateng dewanipun kula gadah gagasan langgar wau sarehne maligi namung kangge nyimpen pusaka kados-kados nunggil asli kalian sanggahipun tiang Bali utawi sanggaripun tiang Jawi kino namung kados pundi santunipun sanggar dados langgar punika kula ingkang kaweken sanget dening sapamireng kula samakaten didi warga sastranipun la dados miturut punika langgar wau pancen inggih sampun makaten nomonipun boten asli saking sanggar inggih punika tembung ingkang kula pitakeaken tiyang ing ruku boten sumerep tegesipun sarta malih dereng nate wontenipun samangke kados pundi maksudipun dene wonten langgar teka mboten kenging kangge salat cekap semanten atur kula mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng wanci jam 8 dalu ing RRI Programa 4 Yogyakarta atur uningo bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodang wusono monggo kita sami asesanti sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka nuju Indonesia emas kang tangguh lan mandiri.

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1, Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo, iki yen mung tinampa kanthi wantah, mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging saiki tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan, senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

0: nuwun sutas robuto yang ngaturaken pambak yo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu lan langgam Jawa mikulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinarseta ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan, kawilujengan tansah kasaliro. Lan giaran menika saestu saged damel renaning penggal. Minggu raketing kekadangan sepeketing pas dirian. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Lan saged ugi rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 0 setunggal sekawan-sekawan setunggal 066. Inggih ingkang lumantar telepon kula tampi langkung rumiyin nggih, monggo sugeng dalu mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Kang Gilas.
1: Sehat ta Mas keluarga?
0: Nggih, paringipun pangestu nggih pinaringan sehat, mugi pinaringan lan keluarga tansah pinaringan bagas waraseki.
1: Nggih. Sehat ya.
0: Kencana katon wingko nggih.
1: Berdalam Mas Pak Singatian sekalian Pak Puji Kreto Versi Puji Jong Mbah Noyo Puji Priyati Bu Agianti Pak Wening Pak Suboyo Lajeng Miko Pak Ruslan Sembako Di Kumpulkan Ojo Di Joko Budu Lajeng Pak Mulati Mbah Jadi Yang Murti Mbah Suro Mbah Bos Mbah Man Mbah Yono Kiru Pondrodo, Mbak Titut, Wonten Kuparina, Yumudo, Marian, Mas Yudi, Mas Ibul, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Lajeng Pak Pujo sebagai sekalian, Prayog ini pun ya kagem. Oh, doyo kemauan.
0: Inji.
1: Mas Giman juga ngadukan matur.
0: Matur nuwun rawuhipun Kang Gilas nggih sampun kepareng ngrekengaken sawingkingipun sugeng dalu mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu mikulo Jawa masuk Giman Dwi Seto.
0: Nggih sugeng dalu Bu Dwi Jo monggo. Nggih pangapunten.
2: Nggih alhamdulillah.
0: Nggih syukur-syukur. Kemawon
2: dadi nyuwun lagunipun
0: sampai ing tak aduh. Kenging menapa menika? Aduh, inje. Matur nuwun nggih, mbok menawi sinyal menika. Sugeng dalu mikulo Jawa.
3: Sugeng dalu mikulo Jawa Mas Sugiman Dwinarseta.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Wagianti monggo.
3: Nggih, kula lagune Wuyung, Mas.
0: Wuyung. Nggih.
3: Nggih, salamipun kagem Kang Gilas, Jo, lajeng Pak Roslan Sembako, Pak Kasiano Mbulawen, lajeng Rama Tudor, Rama Ngadiono, Rama Yono Marta Tiarjo, Rama Tudor Suwasono, Pak Murjono, Mbak Yono Wirasaban, Dimas Rian Gemes, lajeng Kang Gilas, Mbak Noyo, Bunda Dijo, Bu Priyati, Bu Saginem, Bu Yanwasih, Pak Wening, yang Parno, Mbak Wati, wonten ing Palian. Rayu gini pun kagum budaya kemawon sugeng dalu matur dinan
0: nggih. Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih Bu Wagianti sawingkingipun monggo sugeng dalu mikulo Jawa.
4: Sugeng dalu mikulo Mas Giman Dwinarseta.
0: Nggih sugeng dalu monggo menika saking
4: Monjali saking Sriwi.
0: Ibu Sriwi Monjali monggo.
4: Saking nuwun lagu pinggiring pengawan mantos.
0: Menika menawi pas campur sari nggih menika langgam lami menika saking Gua Cina.
4: Lagu lami nggih. Nggih, derek kemawon.
0: Nggih.
4: Kakitu tak. Niko kalau mau Bu Wagianti nggih.
0: Laras nggih.
4: Nggih, Bu Wagianti lajeng Bu. Ingkang Karangmojo kalau Bu Dijo nggih.
0: Bu Dijo nggih.
4: Wonten Karangmojo lajeng Kang Gilas. Mami Sartika Kajeng kagem Pak Sagio wonten dalam barang sisi Bu Yayu Weni Kajeng Pak Supoyo Kandilayar Pak apa Ki Kumbakarna.
0: Nggih.
4: Mbah Noyo. Pak Rimbang. Lan sedaya kemawon.
0: Nggih. Matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Winye wonten Monjali. Sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
5: Sugeng dalu mikula Jawa, Mas.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Mbak Noyo.
5: Nggih, ketan apa tape, Mas?
0: Ketan apa tape, nggih.
5: Kang Temben Bu Sri Wi.
0: Leres.
5: Oh, bagian iki. Kang Das, sing wonten Bu Sakinem, Bu Supriyati, Bu Yanuase, Pak Weneng, Mbak Bu Yayu, Weneng kali Bu Yayu Paris, Pak Sipaimen, Pak Toro, kali Pak Sadio, wonten Mbah Yono kali Mbah Kumbakarna, Romajeng Adiana, Romatujo, Romo Yono, Mas Yono Prayogi, Kagum Sedoyo, gimana sih?
0: Inji. Mata no, Mas? Inji, wonten.
5: Di Kagum Mas Dimas, kenanya tugas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun, Ji. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mikula Jawa.
6: Sugeng dalu mikula Jawa.
0: Sugeng dalu monggo Mbak Yeni nih. Nggih monggo. Inggih pangestunipun mugi panjenengan keluarga ugi mekaten. Inggih.
6: Kenten. Atep. Mbah Noyo, Kagem Kang Bidan, Kagem Pak Bapak Sutarno, Kagem Pak Dosen Sebaku, Kagem Kutbesar Kemau.
0: Ngeten.
6: Gimana sedang tugas ngantor permasak masih?
0: Inji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mikula Jawa. Wan arep napa?
6: Sampai ini.
0: Sampai ing tenji.
6: Salamipun katur sedaya kemawon nyuwun pangapunten ya Mas Kulo sami.
0: Oh nggih.
6: Pangapunten sami kedah.
0: Nggih.
6: Nggih. Salam kagem sedaya kemawon. Putra sabudaya wonten ing Ami gula
0: dulu. Ngeten.
6: Matur nuwun Mas.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Bu Dwija nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa. Aduh, nggih. Nggih, monggo tasih kula cawisaken sadringipun kula aturaken menapa lagunipun nggih. Ugi ngaturaken sugeng dalu menika. Saking jenenganipun Pak Narto Endro wonten ing Bekasi Jawa Barat, tatur salam kasugengan lan karayun. Katur Rama Yuwono Marta Diarjo, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Wening, Pak Ruslan, Pak Pur Kenteng Rejo, Mbah Jadi, Bu Bedarimo, Bu Dwijo, Bu Widyaningse, Mbah Yeni Paduk, Pak Singadiono, Mbah Yono, Pak Tupar, Pak Wening, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Adi Ponco, Yang Sasmito Murti, Bu Nani Bajuri Gamping, Mbah Yeni Paduk, lan sedaya kemawon matur nuwun ye. Matur nuwun. Salajengipun saking Mbah Jio sugeng dalu Mas Giman dere atur salam nggih. Salamipun kagem Bu Dwijo Karang Mojo, Bu Tarmi, Pak Haji Ngadiono, Pak Sunardi Mursari lan sedaya kemawon matur nuwun. Sugeng dalu mikula Jawa Mas Giman kula Pak Asari mantingan nyuwun lagu tukang pijet. Salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salamah, Bu Yayu Kweni, Yusirup Yumurdo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbah Ijem, Pak Jingadiono, Mbah Wakit Keron, Mas Rian Peyek, Mbah Nawi, Mbah Noyo, Pak Noyo, Ki Kumbakarna, Ki Joko Budo, Mbah Giyuk Kajuran Luar, Pak Bambang Sutarno, lan kagem sedaya Sutresno, matur nuwun inggih, matur nuwun ya. Sutresno budaya semenggo lan rumiyin kabiyarsa wonten kencana katon wingko, kasusul mangke sampai ing taing. Ugi katuraken sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumban Teng Jalan Kaliurang. Kagem keluarga Bapak Efik Suparti wonten ing Morangan Triharjo Sleman sugeng dalu. Ugi sugeng dalu kagem Rogo Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triharjo Sleman. Kagem Mbah Priyosiono wonten ing Druju Karang Seyegan sugeng dalu sugeng laras jimbah. Sutresno budaya semonggo kabiyarsa reruncen lagu wonten ing ngarsa panjenengan.

0: Jawa.
1: Sugeng dalu.
0: Niki maicem babatan piyungan badhe nderek regengaken mi gula Jawa. Lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon sedaya sae. Badhe kentun-kentun, kentune kagem Bu Sri Utami. Pak Sagio. Terus Pak Dipaimenan dan gue, Pak Azhari, Pak Yanto, saya Pak Yanto, Bu Yayu, saya Bu Yayu, Bunda Swijo, Bunda Wagianti, Pak Dijalino, wonten ing Semoyo, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken mi gula Jawa. Kagem Mas Sugiman Dwi Nur Seto sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Mbak Ijem nggih. Salajengipun menika saking panjenenganipun Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Nato Indro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Maryuni, Mariani nggih, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yusirup lan sedaya kemawon matur nuwun. Inggih matur nuwun rawuhipun nggih. Ingkang kepareng rawuh lumantar telepon tasih katampi wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Tasih kacawisaken medalipun nggih sugeng dalu mikulo Jawa. Halo.
2: Pandalo masuk iman winner set.
1: Nggih.
2: Niki saking Lopati.
1: Monggo Pak Sawiyo.
2: Nggih. Lakonipun derek sisir follow-up. Kakek dan rakam pusiru salam tali kakek demi tandaan lakam Pak Rita kakek Wakianti Sakina Suryati Pak Tujo Subang Yo Sunami dan Sakina
1: Inji matur nuwun rawuhipun Pak Sawiyo nggih sanggingipun sugeng dalu mikulo Jawa.
3: Sugeng dalu Pak Winirseto
1: Songgak. Inji. Monggo-monggo mami sartika sehat nggih.
3: Sugeng nuwun Pak Wasit.
1: Ketan apa tapi nggih.
3: Nggih. Salam kasih sayang nggih.
1: Nggih.
3: Sugeng sehat.
1: Amin.
3: Yanto Soyo Yanto Mas Yang Saya Pak Mbak Kiman Mbak Wawan Haka Mas Mas Yudit Weni Mbak Yayu Soyo Yayu Mbak Sri Soyo Sri Mbak Pipit Mbak Parmi Mbak Yudit Weni Terus Bakem Mbak Sasyono Mbak Pak Sriwi, Mbak Lestati, Pak Sumbira, Pak Aisem, Pak Kom, Pak Rusi Seto, Kombo Karno, Pak Kom, Pak Iman, Pak Untung, Pak Suro, Pak Mas Saryono, Pak Meneng, Pak Tambang Suparno. Romo
1: yu kan
3: sedaya
1: kemawon matur nuwun rawuhipun nggih mami Sartika nggih mugi tansah pinaringan sehat panjenengan keluarga sutresna budaya semoga langkung biyen kabiar sewonten buyung kasusul mangke ketan apa tapi buyung saking Mbak Sri Widadi kasusul Mas Eswanto ketan apa tapi semoga

Tembung eling nalika lara lapa ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lapa. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil meta.

0: Ya, bener, ya bener. Tenan, wong mangan kuwi lawe luwe. Yen parek mbok dilawono bestek, ayo ora doyan.
1: Karo apa arep mbleh sapine tanggane, Kang?
0: Lah iya. Wis, ngene wae, nyo iki mbleh terong meneh. Sesuk, sok ben piye, ya?

0: Ya pendekem lah wong kuaregen kok. Wong ayem dawa umure ta, Yem?
1: Bener, Kang, wong ayem dawa umure, Kang.
0: Lah iya. Ning iki cijiki aja nesu lho ya.
1: Ora.
0: Iki dupeh teronge sak tegalan we. Wah, njur mendina jangan terong. Mengko kowe ora apa-apa ta?
1: Ora, Kang, aku malah seneng jangan terong kok, Kang.
0: Wah, aku seneng. Wah, aku seneng sing menderita.

Sutresno Bidoyo Rening Winates sing wedal tumuli katuraken rencana lagu ingkang pungkasan dalu menika nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa. Badhe mungkasi pepanggihan mangke wonten turi-turi putih kasusul mangke selilin dening Ibu Waljina. Kasusul Tanti Tanto dening Ibu Weni Kusrini. Purnaning lagu menika kepareng kula pamit mundur lan giaran salajengipun mangke purnaning Mikulo Jawa Sandiwara Radio kiwaosan buku basa Jawi. Kiwusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Mikulo Jawa dinten Minggu candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun nuwun matur nuwun naruncen lagu pungkasan kapiarso sumangga sugeng midhangetaken.

Rupane Anyep. Naskah lan sutradara Titik Renggani. Wonten ingkang sami nindakaken cariyos menika Putri Arnisia, Agus Pramana, Agus Lelur, Umining Priyanti, Dalijo Angkring, Teknik lan Montase, Halistia Putri. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Pak, piye to? Nopo? Kok malah bengok-bengok ki ngopo?
1: Iki lho, Bu, nek udane iki ora terang kok 3 jam wae, Pak. Mesthi omahe dhewe bisa banjir tenan iki, Bu.
0: Lanjur gek kepiye to, Pak? Pak, mesti wae yo bisa kebanjiran. Mergo omahe awak dhewe iki tak do troco kabeh, kae gelo pojokan kono kae. Kae troco, kae pojok kono kae. Kae ndur lemari kae, kae yo troco lho, Pak. Iki mesti ana gendenge sing pecah po, Pak.
1: Wis tak goleke ember iki. Wah. Wis tak gone madahi banyune danku ya, Bu ya.
0: Wah, aku ki yo mau yo wis nyepake ember kuwi nek kono kuwi.
1: Oh.
0: Pojokan kono kuwi, pojokan lawang kuwi wis tak cepake.
1: Anu, Bu. Banyune mlebu tenane iki. Iki lho.
0: Walah,
1: waduh iki piye iki?
0: Lah kok ning lawang arepan kuwi kok malah banyune do mlebu sithik-sithik kuwi kepiye kuwi, Pak?
1: Duh.
0: Waduh, mbok yo nganu karo disumpeli gombang ngono. Apa keset, Pak? Ben banyune iki ora mlebu.
1: Wela, iki ki yo wis, Bu. Iki wis tak tutup dobel gombale iki iki lho.
0: Walah, Pak.
1: Sing mlebu ngene kok.
0: Lah kuwi mlebu mboko sithik yo. Iki ki udane saya deres, Je, Pak.
1: Ya mergane omahe awake dhewe iki luwe kuwi lho, Bu. Cendhek tinimbang karo dalane. Tur meneh udane iki tak juru dadi mlebu kabeh kaya ngene iki to.
0: Lah nek ngene iki suwe-suwe yo kelepan tenan lho Pak iki omahe awak dhewe iki. Wong yo biyen ate didhuwurke. Nah kok saiki yo sih tetep dhuwur dalane yo Pak yo.
1: Gek omah ki wonten ngene dhewe kuwi dhuwur-dhuwur e Bu.
0: Jan kuwi.
1: Kok do serakah tenan. Omah didhuwurke kaya neng panggung wae. Kok tang dhuwur kok piye to yo.
0: Kudune awake dhewe iki omahe yo didhuwurke ngono kae, Pak. Dadi ben padha rata kabeh. Wong omah jejer-jejer kok.
1: Sing arep nggo dhuwurke iki apa, Bu? Lah wong bisa urip mangan ajek wae wis seneng kok dhuwurke omah.
0: Ya mong dilakoni to ya, Pak. Mangan ajek mengalesan ngono kuwi wae. Ya usaha awake dhewe. Walah, Pak. Lah kok tansah yo oke iki banyune sing mlebu. Walah lah kono ki malah tok buka gombale ki piye to malah tok tarik-tarik ki.
1: Arep iki. Tenan aku nek ngene iki.
0: Eh.
1: Wah, cukup piye iki, Bu?
0: Lah kok ujug-ujug mangkel.
1: Ayo mangkel to.
0: Mangkel ki ono apa? Lara-lara iki apa? Kok njuk banyu mlebu kok njuk mangkel.
1: Iki ra ngerti kok, Bu. Apa sing tak rasake iki kowe ra ngerti. Gandeng iki wis kebangeten. Mesti aku kudu nesu, Bu. Kudu mangkel ngono lho.
0: Panjenengan kuwi mangkel. Mangkel ki njur mangkel karo sapa? Nesu karo sapa?
1: Wela kowe iki piye to, Bu? Aku kuwi mangkel tenan karo Pak Kliwon, ngerti ora?
0: Lho. Kok mangkel karo Pak Kliwon ki? Kenapa?
1: Piye le ora mangkel to, Bu? Coba delengen kae. Seko cendhela kae lho.
0: Heeh.
1: Tok kae.
0: Iya, seko cendhela kamare awak dhewe iki yo
1: ketho,
0: aku yo weruh, Pak, weruh.
1: Lah iya.
0: Iya. Awake dhewe iki iso apa, Pak? Wong omahe Pak Kliwon iki yo cetha magrung-magrung kaya ngono kae kok.

0: Duh, karepku kuwi ora bab sugih ya Pak Kliwon.
1: Lancur bab apa?
0: Ning kuwi lho. Delok ento. Banyune kuwi lho.
1: Laber-laber
0: mili ning omahe Dewi.
1: Oh,
0: ya oke. Lho, omahe Pak Kliwon blas ora ana banyu sing mampir merono kuwi lho.
1: Lah kok apa tumon banyu kok kanggo mampir-mampir lho. Lah, Pak.
0: Omahe kebak bangunan. Jurono kuwi lho turan papan sithik wae wis kon blok kabeh kuwi.
1: Ayo kabeh.
0: Kuwi ra njur banyune marake mlebu mrene kabeh, Bu.
1: Wis.
0: Tak paranane.
1: Aku
0: mangga tenan.
1: Pak.
0: Paranane, Bu.
1: Ora kena werna-werna ngono kuwi to, Pak. Ora kena. Iki ki negara hukum, Pak. Kabeh kuwi bisa dirembuk.
0: Sajake. Kaya karo kancane bisa dirembuk.
1: Yo, karepku ki bisa dirembuk kuwi bisa dimusyawarahke kanthi apik kanthi cara kekeluargaan ngono lho, Pak. Ora njur karep-karepe dhewe kepanjenengan kuwi, njur mengarep marani dono nesu.
0: Bu. Wong sugih kaya si Kliwon kae. Anane mung semangkean. Sajak paling sugih dhewe sak kelurahan karo brajan kene, sak kecamatan. Njur sak Indonesia. Anane mau ngenyek ngece cedok wegah jenenge musyawarah kuwi.
1: Ayo ora kena kaya ngono kuwi to, Pak. Wong jeneng urip tetanggan kuwi ya sing rukun, sing akur. Apa nek ana apa-apa ora butuhke tanggane apa piye?
0: Wes, pokoke nek ora tak parani bisa sansa ndodro tenan iki. Wes, tak parani.
1: Pak, ora kena.
0: Wes, tak parani.
1: Menang sik. Aku wegah tenan, Pak.
0: Tak tenan aku.
1: Isin-isin urip tetanggan, urip bareng-bareng kuwi kudu mati kinormatan. Isin, Pak, di rumah kita gue teparo.
0: Alah.
1: Sing ngerti masalah iki jur bab apa? Kuwi mungsuhe wong gede lho, Pak. Pak Kliwon kuwi wong sugih, wong gede, wong di jabatan. Awak dhewe iki iso apa?
0: Wis ben wae. Njur ngopo? Apa aku njur blereng, Pak? Njur wedi, Pak? Heh?
1: Yo karepku kuwi
0: nek mung isih padha mangane sego. Aku ora wedi. Kejaba Kliwon wis ganti pangan wong. Lah kuwi mesti aku mikir, Bu.
1: Rasa-rasa bener-bener ngono kuwi to. Wong kok mangan wong. Wis rasa rame, Pak. Ora kena padu. Isin-isini. Wes kae gek dibumpeti, lawange kae dibumpeti, Pak. Banyune do mlebu kabeh kuwi. Wes gek ndang.

0: Bu.
1: Iya, Pak.
0: Saiki ketoke pendak dino kok wiwit udan meneh ya?
1: Iya, Ji, Pak. Aku ki ya dadi deg-degan nek udan ki.
0: Wah,
1: nganggur udan rada deres wae mesti kebanjiran ngene iki. Kok kepiye?
0: Iki watu iki tak tumpuki nang ngarep lawang iki ben rada dhuwur, Bu. Ya.
1: Lah, jur
0: ben banyune ora mlebu, Pak. Terase ya tetep kurang dhuwur iki.
1: Iki ki kudune didhuwurke kok, Pak. Sesuk nek duwe-duwit didhuwurke ngundang tukang, didhuwurke ngono.
0: Oh.
1: Ben ketok apik, yo nek iso to, Pak, dipadake karo ngene Pak Kliwon kae.
0: Oh.
1: Mengko cetho ora kebanjiran.
0: Ya, ya.
1: Iki tak angkati wae kono watune,
2: ya.
1: Pak.
2: Iya, Bu.
3: Nah.
1: Eh.
3: Apik ngono kuwi. Tandang gawe wong loro. Kerja bakti wong loro. Sing rukun ya. Kuwi sing jenenge keluarga harmonis.
1: Wah, Pak Kliwon. Nggih, Pak Kliwon, nggih.
3: Ya, rekasa tenan ya. Nek omahe iki luwih cendhek saka dalan. Banyu iki yo mlebu kabeh nek udan. Mesti banjir, kebanjiran.
1: Nggih, nggih leres, Pak. Nggih leres, Pak, leres.
3: Nah, kuwi api elo kuwi. Aku yo mung mringgake wae. Udune iki yo pindah nggon sing rada dhuwur. Ono tri omah-omah pinggir desa kae lah ya. Akeh sing apik to.
0: Cukup. Pak Kliwon.
3: Eh,
0: tak rasake suaramu kok saya suwe sansaya pedes to. Sampean ki ngopo?
3: Wel lho. Aku ki ngopo to? Aku ki ngopo omong. Aku ya ngomong sak nyatane kok.
0: Ning ngomong sampean iku nyelekit, Pak. Medeske kuping. Sajake kaya aku ki njur kerep banget kae ngono,
1: Pak. Eh, Pak. Pak, wis to, Pak.
0: Wis, Bu.
1: Eh, mengko malah dadi.
0: Meneng opo, Bu?
1: Wis.
0: Tak rampungane nek perlu.
1: Wis to.
0: Ben.
1: Wis.
3: Lho, lho, lho. Njur ngopo? Kowe arep ngopo no, ha? Ngabangke kupingmu kuwi njuk arep ngopo?
0: Semangkean tenan.
1: Eh, Pak, wis, Pak. Saru, kan kudu dideloki tonggo teparo.
0: Ben.
1: Aku krungu tonggo teparo.
0: Ya, Ben.
1: Wis, ayo, ayo mlebu. Ayo mlebu. Ayo.

0: Pak. Aduh, iki kok anginnya semiut banget ngene iki. Kayak sing godane saya gede ya, Pak yo.
1: Ini wis banjir. Apa saiki yo arep banjir meneh ya, Bu ya?
0: Alah, aku kesel mesti ibane buangi banyu kuwi, Pak.
1: Mesti anu kok, Bu, salahe wong-wong sing do mbangun omah sing dhuwur-dhuwur kuwi kok, Bu.
0: Ya jujur nyalahke wong liya to.
1: Lah nyatane
0: iki mesti salahe sing padha manggon kampung kene iki, Pak. Ora meng jose omah dhuwur-dhuwur kuwi. Biyen ya ora ngene iki kok. Bareng padha dibangun omah. Kebak to nggone dhewe iki saiki. Aku dadine kaya ngene iki. Tegese bab tata carane mbangun jur tata letak bangunan kuwi, Pak, le mempengaruhi iki kuwi mesti.
1: Coba to, Bu. Omah saiki dibangun gugu karpe dewe. Kabeh pengen resik njur dikon blok kabeh. Njur kowe krungu to, Bu? Eh, krungu dewe to?
0: Iya.
1: Malah Pak Kliwon arep nuku omahe dewe. Rak ngece tenan aku jenenge.
0: Wis to, Pak. Ora usah dirasake kaya ngono kuwi. Malah dadine mengko ora apik nengke wae to.
1: Larake ati tenan kok. Si Kliwon kuwi lho.
0: Wis sabar.
1: Wan kuwi lho.
0: Sabar.
1: Sabar. Njur kon sabar sing kaya ngapa meneh, Bu?
0: Wis, ayo ndang sari. Ayo, ora usah mikir kaya ngono kuwi.
1: Tuh piye? Oh, cetha ora jenak turu. Ngarep udan meneh kok. Ha mengko nek kebanjiran rak mesake ta anake dhewe barang kuwi, Bu. Mengko rak njur kena banyu kelepan mongko isih cilik-cilik wis piye?
0: Ya nganu, aku saiki sik turu sik. Mongko panjenengan melek. Nek udan ya gugah-gugah aku. Iki wing pinggir-pinggir kono kuwi sing do trocoh wis tak nei ember ku lho, Pak.
1: Ya.

0: Ora ngerti piye?
1: Ayo ora ngerti akibate nek bangun sak karepe dhewe tanpa nganggo aturan kuwi. Kuwi ora bener, Pak. Kudu nganggo aturan.
2: Wis, Bu. Iki mengko pasir, watu, semen, konblok teko kabeh dina iki. Sak tukange sisan.
1: Lho, Pak. Lah panjenengan ki entuk dhuwit saka ngendi?
2: Ala rasa takon sing baku duit ana. Lehku golek utangan, Bu. Mergo atiku ki panas tenan, Bu. Diece kuwi karo si kliwon-wan-wan-wan kuwi lho. Pokoke ngarepan iki tak unggahke ben dhuwur njur tak konblok kabeh. Ben resik, ben awake dhewe ora kebanjiran, Bu.
1: Lah nek pancen wis ana kabeh materiale ya ora apa-apa, Pak. Gone Kang Parto kae ya arep padha diunggahke lho, Pak. Krungu-krungu njur arep dipasang konblok kabeh ben ora kebanjiran. Njur gone Bulinem ya padha kae wis do ngedunke material wardi konblok iku kabeh ben ketok resik, gilar-gilar, modern, konblokan kabeh, ya ora?
2: Wis ben ngerti tenan si kliwon kuwi. Rumangsane sing bisa ngonblok mung dheweke ngono apa piye? Aku ya iso, Bu, rumangsane. Wis, Bu. Kae, galo kae.
1: Oh.
2: Tukange lan materiale ya wis teko, wis.
1: Iya.
2: Wis,
1: iya. Heeh. Iya, Pak.
3: Wis, Kang. Materiale medun kono wae, Kang. Nah, ya.
1: Lho, Pak. Kuwi nek didunke ning kono kuwi mengko nyegati dalan. Kuwi mepet nggone Pak Kliwon lho, Pak. Mengko mundak marai rame.
2: Wis ben, Bu, wis ben.
1: Loh,
2: ngomong dalan umum kok.
1: Piye toh?
2: Kon blok ben ngarepan kono. Nah, terus kene iki tak kon blok kabeh mepet wit pelem sing apik. Kene kabeh. Ha sing arep larang sapa?
1: Piye to, Pak? Iki kabeh yo dikonblok kabeh iki.
2: Lho, ha iya.
1: Wah, Jan. Panjenengan ku yo ngel tenang kok, Pak.
2: Ngel piye?
1: Lah kok ora kuwi nutupi dalane nggone Pak Kliwon.
2: Lho, piye to, Bu? Iki ra yo nang latare dhewe to, Bu? Rada mepet dalan yo ora apa-apa. Wis ben.
3: Pun, Pak. Mengko treke mlebu ra apa-apa. Sing penting kabeh materiale niku medun sakniki kabeh. Tukange pun aja miwiti to? Nggih, matur nuwun.
1: Pak. Upo rampe liyane ya saiki to?
2: Lho. Ayo saiki tenan, Bu. Bendang rampung sak durunge udan meneh ngono lho.
1: Walah, Pak. Wow.
4: Lho. Iki sing akon sapa iki?
1: Ya.
4: Deleke material ning kene iki sapa sing akon iki?
1: Pak Kliwon nyuwun pangapunten, Pak Kliwon. Pangapunten.
4: Ngapunten piye? Ri. Kowe ngerti to?
1: Nggih.
4: Nek bangsa pasir boto iki tok deleh ning kene iki ngganggu mobilku lek arep mlebu metu, ngerti ra?
1: Nggih.
4: Mengko nek kemepeten njuk nyenggol mobilku piye coba? Nek cete nganti lecet piye? Sopo sih arep tanggung jawab?
2: Karepmu ki piye to? Rasa mari mangkel kowe Pak Kliwon.
4: Ayo singkirke.
2: Wis ora iso.
4: Gelem nyingkirke iki ora?
2: Ora iso. Aja semangken kowe, Pon.
4: Semangken piye?
2: Apa kowe kongkonan si lelur? Jur lelur nggawa duit tokeh nggo nuku omahku. Ngenyek kowe. Nek perlu tak tandangi saiki. Ayo. Ayo.
4: Jur arep ngopo kowe? Aku ngenyek piye?
2: Jur.
4: Nek pancen perlu tak tuku omahmu. Jaluk piro kowe?
2: Nek kowe sugih iki sugih.
4: Ning
2: rumangsamu jur aku wedi ngono apa? Wedi ngono.
1: Sabar.
2: Ayo. Ayo. Nek kowe
4: yo. Ayo. Ayo.
5: Sik.
2: Yo.
5: Iki padha ngopo? Mandek iso ora?
2: Niki lho Pak RT.
4: Pak RT, sampean aja nggugu omongane Tarno.
5: Wis, kabeh iso do meneng ora? Iso dirampungi ora? kok malah do ribut dewe-dewe.
2: Ngeten lho Pak RT. Bab kebanjiran, Pak. Niki mergo omahe Pak Kliwon dhuwur banget lembangun. Terus kabeh sami kebanjiran, Pak. Toyo saking griyane Pak Kliwon niku njur dom bleber teng omah kula barang niki. Njur kan pripun Pak RT?
5: Si. Aja mutusi dhewe.
4: Lajeng dos pundi, Pak? Kula mbangun iki mbangun omah kula dhewe. Apa kok ya aku kan bendung banyu apa piye?
5: Tak kandhani yo. Dirungokke kabeh. Bangun omah kuwi nganggo aturan. Kejaba ana IMB, izin mendirikan bangunan, kudu ana persapan air. Kuwi yo kudu digatekke. Kejaba dinggo awake dhewe, uga kepentingan umum.
2: Nek anu Pak, contohnya kados pundi niku Pak RT?
4: Nah niku Tarno niku dereng dong niku.
5: Ora mung Pak Tarno, ning klebu sampean Pak Kliwon lan warga kampung Rambutan kene iki. Kenapa iso banjir? Mergane ora padha diwene persapan air. Kuwi penting banget lho. Dadi kejaba ana gorong-gorong, persapan air kuwi uga dibutuhke. Kuwi digawe kanggo omahe dhewe-dhewe. Uga bisa kanggo bareng-bareng utawa dienggo umum.
2: Nggih, Pak.
5: Nah, nek ora digawe iso marai banjir.
4: Ngoten to. Kliwon ki. Ha ning niki, Pak. Bab omah kula sing luwih dhuwur saka tangga tepali niku ora nggih mboten nyalahi aturan to.
5: Bab omah dhuwur kuwi ora popo. Iki bab gawe omah kang digawe full bangunan. Kabeh dikon blok, njur ora ana kanggo ilining banyu. Terus ora do gawe sumur persapan. Penghijauan ana kampunge kene yo kudu digalakke. Kuwi uga kanggo nyegah banjir. Wis mumpung saiki durung kebacut, wargane diklumpukke bareng-bareng gawe sumur persapan. Njur omah kudu diturai kanggo penghijauan utawa ditanduri wit ben ora banjir.
1: Nggih. Ngaten to, Pak. Wah, nek ngene iki rak ya awake dhewe dadi dong jelas tenan ya, Pak ya. Ya to, Pak?
2: Iya, Bu. Ya wis. Nek ngono anu wae, Bu.
1: Piye, Pak?
2: Tukange kon gawe sumur persapan wae. Njur latare ora usah di konblok kabeh. Ning diturai dinggo tanduran, Bu, ya.
5: Sampean piye, Pak Kliwon?
4: Nggih. Nek ngoten ajeng kula bubrah mawon nika. Kula bubrahi malih, kula dandani malih, nggo sebagian kula nggo tanduran. Mboten kula konblok kabeh nika ajeng kula wae nika. Awake dhewe niku lak urip butuh toya to.
5: Nah, nek wis dirembuk apik-apik rak luwih gampang to. Mula menawa wis ditrapke babakan persapan air, banyune ngresep, atine anyep. Dan

Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung tinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging saiki tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan AM 1017 kHz program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge wekdal menika tasih nglajengaken cariyos Kidung Sukmo Larasing Jiwa. Seratanipun Ardini Pangastuti PN. Dumugi perangan 6. Kaaturaken dening Sugiman Dwi Nursito. Ilustrasi iringan dening Ki Murjono. Teknik lan montase Yon Daryono.

0: mlebu pelataran galeri gandrung. Atine arum gemesar. Weruh wong lanang kanthi pawakan atletis sing mentas mudhun saka mobil. Wong kuwi terus bablas, ora tulah-tuleh. Dadi priya kuwi ora weruh dheweki, nanging arum sing weruh. Nadyan mung weruh satliraman. Arum yakin yen priya iku Baskoro. Priya sing tansah dipikirake. Darsono mengaaki lawang mobil. Pas arum mudun, dilalah Baskoro sing lagi tekan ngarep lawang galeriku minggu. Atine neratap, meruh sopo sing lagi teko. Semunuku arum. Kenyoiku uramung sak dermon ratap, nanging awake gembro bios kebak keringet anyep. Jantungi kebangetan anggone nitir. Akibate ya kaya iku. Sarandune awak dadi anyep, jejeg.
1: Hei, kowe iki kena ngopo?
0: Pitakone Darsono, weruh raine arum sing katon pucet.
2: Ora apa-apa. Awakku sak temene rada kurang fit. Ning rasa kuwatir mengko rak mari.
0: Arum kepeksa guru.
1: Ah, kowe kuwi lho. Mbok mau ki kondo sak durunge to.
2: Lah yen aku kondo rak. Ora duwe kesempatan berdua karo Kang Dar.
0: Arum nyobong lucu.
1: Ya. Omonganmu kuwi. Apa ora kuwatir yen aku GR?
0: Darsono nguyek-uyek rambuté Arum. Kaya pakulinané biyen dek nalika isih padha aktif ing grup pecinta alam. Arum mringis. Baskoro sing nyawang keakrapané wong loro kuwi saka kaduan. Dadane krasa panas. Ana rasa cemburu sing angel didelikake.
1: Eh, nopo Bas?
0: Pitakone Sulis sing ana ing sisi weruh Baskoro mandek kami tenggengen ing ngarep lawang galeri. Baskoro rawangsulan.
1: Eh, kowe kenal karo wong loro kuwi?
0: Pitakone Sulis maneh. Ngerti arah pamandengi Baskoro. Aku ngerti. Mung kuwi wangsulane Baskoro. Sewu loro krasa jojoh ing dadani. Sakwise ngenteni seprono seprini, opo entek-entekane mung kaya ngene iki?

0: Tumuli gaturaken Kidung Sukmo Larasing Jiwo Perangan 6. Jangkaya Rumlan Darsono soyo cedhak karo panggonane Baskoro ngadeg. Wis ora ana kesempatan munggu ing Baskoro kanggo ngindani.
1: Halo bos, kita ketemu lagi.
0: Panyapani Darsono karo mesem sumringah.
1: Isih kelingan aku to.
0: Pitakoni karo ngulungaki tangani marang Baskoro.
1: Wah, cedo kelingan. Penjenengan rak Bapak Darsono sing kagungan galering sanur kaito.
0: Baskoro gegem kenceng tangani Darsono. Najan atine jerit kelaran.
2: Penjenengan sakloron wis padha tine tepung to.
0: Alok Yarum sing nunggu giliran salaman karo Baskoro.
1: Iyo, ditepung iki. Iki adikku.
0: Darsono ngenalake Yarum marang Baskoro. Baskoro gegem tangane Yarum sing krasa anyep kaya tangan mayit. Mripate nyawang kenyo kasebut kanthi landhep. Seuroso ngrembuleng oning dadani. Nanging lambini kaya kekunci mati. Blangkemen ora bisa nyuwara. Mengkono uga sing dialami Arum. Dadine wong loro kuwi mung panteng-pantengan. Nanging liwat panyawang iku, mripat kekaruni wis akeh cerita. Nalika tiba gilirane Sulis kanggo nyalami Arum, dheweke digawe kaget bareng migatekake pasuryani kenyo iku.
1: Penjenengan menikura.
0: Tujuni Sulis langsung nyadari kahanan. Dadi dhewe ora sida nerusake pangucapi.
2: Badhe ngendika menapa kok mboten estu?
0: Pitakoni Arum, ngerti Sulis ora sida nerusake pangucapi.
1: Pangapunten. Mbok pilih kulo lepat.
0: Ujari Sulis karo nangku paki tangani ingar dadani. Arum mesem bijaksono. Wong papat banjur irit-iritan mlebu galeri. Darsono langsung mubeng jinglengi lukisan kang dipameraki. Ditutake Arum oning sakmburini. Baskoro njujuk kursi kang sumadiyo ing sak tengah ruang pamer. Lungguh delek-delek karo noto perasaani. Ngedem dadani. Dodo sing panas diobong rasa cemburu. Senajan Darsono wis nyebutake yen kenyo kuwi adini. Baskoro isih durung percaya. Yen adi ketemu gedhe. Dheweke percaya. Darsono sing wis apal karo kuresani Baskoro. Mergo ana sawetara lukisane priya iku sing dikoleksi. Dadi rada jingak bareng ngematake lukisan-lukisan sing saiki dipamerake kuwi. Ana owah-owahan jroning pilihan werna lan uga kuresani. Werna-werna luwih sumringah lan uga luwih urip. Guresane uga luwih mateng. Minangka mantan seniman, najan siji aliran, Darsono bisa ngrasakake mesti ana uwawan gedhen ing perjalanan batine si pelukis. Nalika oleh nonton tekan tengah-tengah, Darsono saya digawe kaget, semucingak, meruh lukisan sing dipameraki ing kunu kanthi judul Kenyo Jroning Impen. Najan lukisan iku setengah surrealis, kanthi latar warna biru, ungu, lan perak, lan kesane kaya

0: Tangkui.
1: Basko Romantu.
0: Aku setuju.
1: Ujare Arum mantep. Wong loro banjur ijol-ijolan nomor telepon sadurunge Darsono melu gabung. Dene Sulis sing lungguh ana sakmburine meja, katon ibut ngladeni pengunjung sing wiwit mbrudul padha teka. Kados pundi, Pater? Pitakone Baskoro sawise Darsono lungguh kanthi mapan. Ono sawetara lukisan sing aku ketari. Aku pengin ngoleksi Telaga Cita, Tarian Merpati, Runa Fajar, karo Wanita Jroning Impen. Kandhane Darsono. Lukisan luru sing keri dewi wis ono sing pesen. Oh, wah, aku kalah dhisik yo. Darsono nyawang Arum kanthi mripat bebitu. Temeni dewi rada gelo. Mergo lukisan sing dipengini iki wis kedisian wong liyo. Wong telu banjur omong-omongan sauntara. Gandeng isih ana tamu liya sing uga kepingin ketemu karo Baskoro. Darsono ngerti empan papan. Kejaba kuwi, dhewe uga isih ana urusan liya. Sadurunge ninggalake galeri, Darsono ngrampungake urusan administrasi kanggo lukisan sing dipesen marang panitia. Ono sekretaris kuno sing rupane cukup ayu. Isih nom lan kenes. Nanging mungguhe Darsono isih tetep durung ana sing ngalahake Arum. Rupane Arum pancen kalah ayu yen dibanding karo sekretaris kuwi. Nanging wanita kuwi katon anggun lan merbawani. Kudu banding-bandingke wanita loro kuwi. Kekarone aku ra wenang duweni. Ngono batine karo nglirik Arum sing ngadeg ana ing sacedhaing Baskoro. Ana sakletik rasa meri. Yen kuwi ora kena diarani cemburu. Nanging perasaan iku enggal-enggal ditindes. Oke, Pater. Pokoknya tak jamin mengku rampung pameran, lukisan langsung dikirim. Kandhane Baskoro nalika Darsono nyalami kanggo pamitan. Baskoro nguntapake lungane Arum kanthi ati sing ora karu-karuan. Rasa kangeni isih durung tuntas. Nanging dhewe kudu ngeculake wanita kang tansah ngrenggani impen iku. Ora ana alasan kanggo nyandet. Mergo tekane mau pancen karo Darsono. Aku terno menyang hotel wae. Ngono kandhane Darsono. Nalika tekan papan parkir. Saiki genti Arum sing nyekel setir. Pamriye mengku Darsono mung kari mudhun dadi ora ribet. Sauntara iku, saka kaduan mripate Baskoro tansah ngetutake Arum nganti mobil sing ditumpaki metu saka pelataran galeri. Sakwise ngudunake Darsono ing hotel papaning nginep, Arum ora bali menyang toko. nanging arep langsung menyang kantor LSM sing dikemunah bebarengan karo kanca-kancane kuwi. Pancen ora ana agenda kegiatan dino iki. Nanging paling ora bisa ketemu kanca-kanca, ngobrol lan guyon. Rasane seneng dumadakan HP-ne Muni. Bareng disawang saka nomeri Baskoro.
0: Assalamualaikum.
1: Panyapani Arum. Posisi nengen diki. Isi karo Tarsono.
0: Ora. Iki aku lagi tumuju kantor ing Jalan Patihan Tengah.
1: Ngendi kuwi?
0: Cedak alun-alun kidul.
1: Aku kangen. Suara ing jero telepon iku keprung keder.
0: Sik-sik. Dalane lagi rame banget. Mengko tekan kantor, tak telepon balik.
1: Iya. Hati-hati. Arum nutup telponi. Ati niki seruh. Ora ngira babar pisan yen Baskoro bakal nilpun kanthi cepet kaya iku. Pangirane paling-paling mengkusuri.

0: Aku saiki wis tekan kantor.
1: Ujari marang nomor sing ditelpon Kang Uralio Baskoro.
2: Oh, iya. Jane aku isih kepingin bisa sak pejagung karo sliramu luwih suwe meneh. Rasane durung katok. Sak patemon mau mung sedilo banget dibanding karo olehku ngenteni sak suwe iki. Percaya raru. Sak perlu ketemu sliramu ing pameran biyen kae. Aku dadi angel turu. Wengi-wengiku tansah keganggu dening wewayanganmu.
0: Apa iya?
1: Panambonge Arum, najan atine langsung bededeg sak gajah abuh. Krungu kandhane Baskoro. Perasaane priya iku pranyata ra beda karo apa kang dirasakake. Sliramu ngerti aku. Wanita jroning impen kae tak lukis nalika kangenku wis tekan watesing daya tahanku. Seuntara aku ora ngerti kudu menyang endi ngupati sliramu. Lan runa fajar sing ono cedhake kae uga tak lukis sinambi mbayangake sliramu. Bayangake dino indah sing pingin tak liwati kelawan siliramu. Ono ing kekepaning angeting srengenge. Lukisan iku langsung payu nalika malam pembukaan.
0: Sopo sing ngoleksi?
1: Sawene kolektor saka Jakarta. Panguwi Baskoro liwat tilpun kanthi swara sing geterake dodo. Rasani aku ora kanti ngenteni tekaning wengi. Apa bisa awake dhewe ketemu saiki? Akeh sing pengin tak critakake marang sliramu. Aja kondo raru. Tak tunggu ing rumah makan taman. Iki wis wancine makan siang. Telepon langsung ditutup dening Baskoro sakwisi dhewe ing nyebutake papane rumah makan kasebut. Priyo iku sengaja ora maini kesempatan marang Arum kanggo wangsulan. Jujur, dhewe wedi yen nganti ditulak. Pancen ora ana alasan kanggone Arum nulak pangajake Baskoro.
0: Nanging opo kudu cepet ngene iki?
1: Peduli setan. Aku uga ora perlu meneh nutupi perasaanku. Ngunu batine Arum banjur siap-siap lunga.
0: Mentas wae teko langsung arep bali.
1: Alo Iulin lan Sita meh bareng nalika Arum pamitan bali. Arum mung mlengeh banjur jumangkah kanthi mantep marani mobil. Nalika Arum teko ing restoran taman sing mapan ing jalan Parangtritis, Baskoro wis katon ngenteni. Turun pesen mijo. Kandhani karo metokake tekani kenyo iku. Marang Pramulati kekarune banjur pesen mijo. Lan pesen menu. Arum mung pesen jus jambu kanggo ngumbini lan menu utama masakan laut. Baskoro pesen masakan karmani sop buntut kacang merah. Nanging dheweke ora nampik panganan pendamping sing dipilihake Arum. Jamur sitaki masak paprika.
3: Iki apik kanggo stamina. Rasane lumayan enak.
2: Kandhane Arum, nalika pesenan masakane kuwi wis cumawis ana ing meja sak ngarepe. Baskoro nyoba jamur kuwi dhisik. Sadurunge ngrahapi supe. Rasane pancen lumayan enak. Nanging dhewe luwih nikmati perasaane dhewe tinimbang rahapi panganan ana ing ngarepe. Ana rasa bunga. Mulya lan kutrenyuh sing angel dikandhakake. Perasaan-perasaan kuwi kabeh campur aduk ing dadani. Kenyoing cedhak iku disawang kanthi mripat sing kebak tresna.
3: Jare mau pengin cerita. Pengin ngomong akeh. Kendang cerita tak rungokke.
2: Kandhane Arum sing rumangsa risi disawang terus dening priya iku.

ing papan siji. Email sing isuk mau wis pamit marang Baskoro menawa arep langsung bali menyang Semarang. Ora sido ninggalake hotel. Atine ora kepenak. Sewengi dhewe setengah ngantu-antu tekani kenyo sing ono ing lukisane bojone iku. Nanging nganti galeri iku tutup, kenyo sing diantu-antu uga ora katon blegeri. Meneng-meneng email uga mas pada aki yen Baskoro mau bengi katon gureh banget lan meh-meh ora bisa ndelikake rasa kuciwani. Nalika bali ing hotel, bojone iku mung sithik banget omongi. Kuwi wae mergo ditabuh. Yen ora, mbok menawa ya tetep bisu.

email nyoba ngubungi Baskoro. Nanging tilpune ora diangkat. Kamungko cetha yen mlebu. Email mencak-mencak. Pengin rasane sing lanang kuwi dikruwes-kruwes utawa dicakari nganti kukune nipak ing kulite. Nanging Baskoro ora ana ing cedhake. Email nyoba ngubungi maneh.

0: telpon ku wis saiki mati. Persisi dipateni.
1: Kurang ajar. Awas, titenono mengko.
0: Kandhani karo nyopot sepatuni banjur dibanting sakayangi ing karpet. Imel banjur ngebrukake awak ing ranjang. Nanging pikirane tetep ora jenak. Dewe saya penasaran, Genio Baskoro kok ora gelem ngangkat tilpuni lan malah terus dipaten.
1: Apa mungkin wanita kuwi teko?
0: Batine kisruh. Rasa cubriya lan cemburu ngobong dadani. Ndadekake Imel ora bisa mikir kanthi wening. Dewi banjur kelingan sulis. Cepet-cepet Imel mijet nomeri priyo iku.

ing pinggir pantai Kwaru. Ing antarané wit-witan pinus merpati sakjudu arum lan baskoro lagi ngrasakake sumiliré angin kang ngelus-elus kulit kanthi sakabehé kelembutané. Wong luru senajan mentas ketemu katon wis ora canggung maneh. Arum nyendhekake sirai ing pundhaké baskoro. Sinambi nyawang lirap-lirapin ombak kang ora leren-leren nyamangi gisik. Baskoro crito akeh, crito ngenani perasaani, crito ulai ngenteni tekani kenyo ing sisi iku nganti tekan sepeni. Kabeh dicritakake wiwit ketemu ing Candi Borobudur 18 taun kepungkur, banjur ketemu maneh ing pameran lukisani sawetara wektu kepungkur, lan isih akeh maneh crita sing putah saka lambene Baskoro sing ora diceritakake mbok menawa mung mulai sempat bercinta karo sawetara penyu jroning upayaning upati tresno sejati.

Sutresno Budoyo. Menopo inggih Baskoro badhe nilaraken email lajeng bebrayan kalian Arum. Kados pundi patrapipun email saksampunipun mangertos menawi Baskoro kisah kalian Arum. Ugi kados pundi nasibipun Darsono. Cariyos menika saged panjenengan pidhangetaken wontening atur giaran waosan buku basa Jawi candhaipun. Mekaten Sutresno Budoyo, Kidung Sukmo Larasing Jiwa, Perangan

Tegesipun mekaten, wonten ing kahanan manah ingkang tentrem lan suci, pikiran ingkang tentrem lan suci, sedaya sakit lan sedih bakal sirna. Amargi tumrap tiyang ingkang pikiranipun manahipun sampun tentrem lan resik, akal budinipun bakal gampang lan enggal dumunung ing kahanan ingkang mantep, ingkang kokoh mekaten. Sutresna budaya ingkang kula tresnani, kados pundi caranipun kita saged nggayuh nindakaken nggadahi manah ingkang tentrem menawi ada dasar kitab suci agama Hindu wonten langkah-langkah ingkang kedah dipun lampahi. Contonipun sepindah ngelatih lan ningkataken sifat-sifat kualitas batin, kualitas diri. Contonipun saking tumindak

dasari olahraga macam-macam. Saged olahraga sepeda, saged olahraga renang lan sanes-sanesipun menika. Lajeng kanthi nindakaken aktivitas japa mantra. Japa mantra menika kuwi berdoa. Berdoa menawi agama Hindu menika berdoa. Zikir. Nah, japa mantra menika zikir. Zikir ngucapaken asma suci ide sayang widiwasa niko japa mantra maten. Lan saged malih ngicali belenggu kasenengan ingkang berlebihan. Senang yang sangat berlebihan utawi benci yang sangat berlebihan. Nah, sakit utawi gerah menika saged muncul nalika manah utawi batin menika nyimpen dendam. Dendam wonten batin menika iri, sengit. Nah, menika saged nuwuhaken sakit utawi gerah. Nah, niki kedah dipun latih. Kita kedah nglatih. Caranipun pripun? Nggih. Maringi pangapunten menawi wonten tiyang lepat kalih kula panjenengan sami kalih diri pribadi lan tresnani tiyang sanes amargi napa? Amargi sedaya tiyang menika sejatosipun ciptaan saking ide sayang widiwasa. Sedaya menika sami ciptaan saking Gusti ingkang Maha Kuwaos mekaten. Lajeng ingkang terakhir menika penting menika ningkataken kawruh sejati, pengetahuan ingkang sejati. Contonipun rajin maos kitab suci, piwulang-piwulang suci wonten ing kitab suci. Menawi wonten ing agama Hindu menika wonten kitab Bhagavad Gita, wonten kitab Sarasamutaya. Supados napa? Supados gadah kawruh ingkang utami. Supados napa? Supados samangke jiwa lan raga menika wonten ing jero diri menika tansah tentrem mekaten. Sutresna budaya ingkang kula tresnani, saking menika wau saged dipun pendhet kesimpulan bilih gesang inggih menika tujuanipun tentrem. Tentreming manah menika mboten tebih saking diri pribadi. Nah, ketentreman menika sejatosipun saged dipun upaya. Upaya kita sedaya saged pinanggih tentrem lan rahayu. Nah, monggo kita awiti saking wanci enjing punika kagem jaga jaga raga, jaga batin supados pinanggih katentreman. Monggo kita nindakaken tumindak ingkang becik lan sae supados manah utawi pikiran menika saged nggayuh ingkang rahayu, ingkang tentrem. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Kuwaos tansah maringi berkah dumateng kita sedaya mekaten. Mbok bilih mekaten ingkang saged dipun kula aturaken sugeng enjing, sugeng makarya pepanggian sanes ing wedal sak candhakipun. Saking kula pungkasi kanthi atur paramasanti. Om Santi Santi.